forsvaret vårt. Vi er mer usikre på keeperen vår. Der har Norge det svake punktet sitt. Men i den gruppa vi har kommet i, så forventer vi jo at Irak slås med et par mål. Og så vet vi at det blir tøffe kamper mot Senegal, og i alle fall mot Frankrike. Men det vil jo være en fiasko om ikke Norge kommer seg videre fra denne gruppa med det laget vi har. Og kommer man seg videre, så kan jo det norske laget slå i en enkeltkamp alle lag i VM, men vi er heller ikke så gode at ikke vi kan tape for veldig mange lag i VM, så det er jo vanskelig å si hvordan det blir etter gruppespillet, men den klare forventningen i Norge er i hvert fall at vi skal komme oss videre fra gruppa uten alt for store problemer, og når vi også har alle våre beste spillere friske, altså det er ikke en viktig norsk spiller som er skadet eller som har vært skadet, så oppladningen til VM den har nesten vært for god.